0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя ekipa, своя prikaz. Igraj sekoj

0: Radio.
1: Antenna 5. 18:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
2: Своя ekipa, своя prikaz. Igraj sekoj